0: camino.
1: Para tayong oras sa mga sokinting pamilaw, sa ngalan sa mong CEO President the Generous Bossing, Bossing Duk Ramiloy.
2: Our manager Santa Catalina Mayor Pev Oban, Yan Aligan.
1: Morning usap nga ni Dodong Nino Ligan, Tikas Lawak, Jonathan Kalbong, Gugabudwin Ulpus, Kini gapon si Kaki 5 Birdie Campos kanon nga bait si Detex 500 Detex Coffee Mix ug Green 3 Bayo kabusaw.
2: Kini si Kaki 5. Attorney Ronel kanon nga Detex 500 Detex Coffee Mix 3 Bayo Explore Bayo Detex Balbos para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kanagawan sa Negros.
3: K5 News FM Puro de los Pueblos.
4: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Kalipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City, 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kasayuran sa maayong panglawas, programa nga puno, kumpleto, con todos recados, nga muhatag ganato nga sakto nga kasayuran ug giya kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics, adlaw-adlaw kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas, the doctor is in. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
5: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kalugod nako sa radyo. Naay DTX 500. Ako gitray og ginuha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay ang DTX 500.
4: DTX 500.
6: Pamali sa mga butika.
7: Inaot nga nakainom mo og DTX 500, the superior antioxidant og mighty C ang alkaline nga vitamin C. Pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pa isulod ang inyong tiyan.
8: Isguta na to Dok Ramil ang pagkabuta sa mga mata tungod sa diabetes. Mm. Ang nalabian kataas nga sugar level sa imong dugo. Base sa statistics, ang pagkabuta tungod sa diabetes mao'y pinakamataas nga incidence sa pagkabuta sa mga kabatan-unan.
7: Wala ra jud ta kay balo sa feeling sa buta, pero sigurado jud ta Sir GP, dili jud sayon dawaton. Imagine ha, dili nimo makita imong anak kung imong pinangga sa kinabuhi.
8: Mm.
7: Tinuod nga pag-istorya Sir GP, mahadlok tang mabuta, pero wala ta mahadlok mukaon sige og tamis.
8: Muna.
7: Bisan pa nga naay diabetes. Oh. Unya, na-diagnose na jud ka sa doktor nga diabetic ka, halakaon ah, rayapon sa tamis og inom soft drinks.
8: Mm.
7: Dapat jud sayangan sila og palit og Detox 500 og Mighty C nga mauntay makatabang sa pagpamubo sa ilang blood sugar og makapugong aron dili unta sila mabuta.
8: Gisayangan og palit sa Detox 500 og Mighty C, pero wala gisayangan sa ilang mata nga mabuta.
7: Na.
8: Ang diabetic retinopathy o ang pagkabuta tungod sa diabetes mao ang pagkaguba sa mga gagmay nga mga ugat sa gitawag nga retinal blood vessels sa ato ang mga mata nga mo resulta sa pagkabangag sa ugat. Pagdugo o retinal hemorrhoids nga maoy mo pagguba sa atong pananaw. O kung kani masobrahan na jud ang kondisyon, pwede kini mahimong irreversible nga damage sa retina. Bot pasabot, wa na jud sansa nga mabalik pang imong pananaw.
7: Ang problema sa diabetic retinopathy, Sir GP, maong dili may bawaan sa pasyente nga na-damage sa diay ang ugat sa iyang mata.
8: Correct.
7: Tungod kay wala man ni simptoma. May balaan lang niya nga naana siya ay diabetic retinopathy o ang pagsugod sa dili maing pananaw.
8: Kumaw pa na pagkaibawo.
4: DTX 500.
9: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay.
10: Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500, ako na yung gibanatan o inom duwa sa buntag,
11: duwa sa gabi.
10: 2 weeks pa lang,
11: may alibyo na.
10: Bag 1 month ka pin,
11: naayo na ako.
4: DTX 500.
8: Makaguol dyan kaayo. paminawon, Dok Ramil, nga kanang may balaanin mo nga ulahin ang tanan.
7: Kung mag-inom ka sa DTX 500 ug MyTC matag-adlaw, dili jud ka mabuta tungod sa diabetes or GP. Epektibo jud kayo ang DTX 500 or GP. Pagpamubo sa imong blood sugar level, daghan ang nakasulay inom sa DTX 500 ug sa kanunay nilang inom sir GP, ninumubo ang ilang nga mga blood sugar. Karon, unsaon man pagtabang ni MyTC? Paliguno ni MyTC ang mga gagmay nga ugat sa imong mata aron dili ni madaot tungod sa imong sugar.
8: Ilabi na jud kung may naakay high blood pressure. Triple jud ang risgo nga mabuta ka tungod sa diabetes o hypertension.
7: Ang nakamaayo lang jud aning powerful nga combination sa DTX 500 ug MyTC kay apil ang high blood pressure o ang imong kidneys, protektahan jud aron dili madaot sir GP. Kung practical ka sir GP, dirigid ni mo makita ang binta jud nga gagamit sa power duo. Bintaha ang DTX 500 ug ang MyTC, imagine sa matag adlaw nimo pag-inom sa DTX 500 ug MyTC, dili na ka mabuta. Dili ka may blood.
8: Dili
7: maguba ang imong kidneys ug ilabyo sa tanan, makontrol nini ang imo nga diabetes.
8: Pagkanindot, sakto jud na Dok Ramil, kay ang diabetes tanang klase sa balatian dala na anak niya. Pagkaguba si mong atay, kasing-kasing, kaugatan, mahimong maputol pod ang imong tiil. Pagkawala si mong pangdungog og sa mga lalaki, apektado pod ang imong junior.
7: Yay, no? Susigurado so, jud ang imong pananaw usa pa ka mangitgitan. Likayi ang pagabuta tungod sa diabetes. Mag-inom gyud og DTX 500 og MyTC. Mintras, dili pa ulahi ang tanan.
8: Correct.
4: DTX 500.
0: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Nadunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
4: DTX 500.
6: Pumalis sa mga butika.
4: DTX 500.
11: Ako si Rochelle. Ang akong bugas-bugas, miabot na sa akong likod. Painom sa akong mama, DTX 500. Duha lang ka kapsula na adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Wala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
4: DTX 500.
6: Pumalis sa mga butika.
4: MyTC, ang alkaline nga vitamin C.
12: Ako si Mia. Nagka-UTI ko og sakit ng mangihi. Nag-take ko og MyTC 2 capsules 3 times a day. Simana lang sa akong pagtumar, nawala na akong UTI. Epektibo kaayo. Salamat sa MyTC.
4: MyTC, mapalit sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
13: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan akong silingan ng DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
4: DTX 500.
6: Mabalik sa mga butika.
8: Mga suking tigpaminaw na to sa atong programa. Ako si Jean Paul Generoso.
7: Sir GP, inout nga na inom nyo na inyong DTX 500. O ang alkaline nga vitamin C. Pinakamayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong matyan.
8: Usa sa mga timailhan nga sobra ang gikaon sa tao kumpara sa iyang gikinanglan matag-adlaw nga aktibidades, mao ang pagdako sa iyang tiyan. O gitawag nga abdominal girth.
7: Grabe no? Mudako imong tiyan. Ang hinungdan sa pagdako sa tiyan, Sir GP, tungod sa pipila ka mga rason, apil na ang poor diet. Pasabot nga kasagaran, tami isang gikaon.
8: Sa Denisa. Hili
7: kayo o carbohydrates, labi na nadyod. Itong mga refined carbohydrates o ang kakulangon sa pag-exercise. Pag matas buntag, lingkod ayon, unya kaon daghan, atos opisina, lingkod tibok adlaw, unya maniudto, daghan pod kaonon, unya pagulis balay, kaon na pod, panihapon, matulog, niya idungag pa niya ang pagkaon in between meals, niya kay kinsamang tiyan ang dili mo dako ana sa GP. Mayon ta kung nakainom kag DTX 500 og MyTC, kay makatabang kini sa metabolism makatabang, sa atong gikaon. Pero kay di makamuinom DTX 500 og MyTC, katong mga aktibidades og poor diet, burot jud ang buyon sa GP.
8: Ang pagdako sa imong buyon, dili ra usa ka aesthetic concern, Dok Ramil. May dala kini nga risgo sa imong panglawas. Kay baluba mo nga katong mga dagkog tiyan, labi na katong mga overweight, mahimo mo resulta sa mga major diseases sama sa heart disease o heart attacks.
7: Kung meaning pa, Sir JP, kung dako ang imong buyon, sigurado nga taas po ang imong triglycerides, cholesterol,
8: correct,
7: mga fatty substances nga gabara sa imong mga kaugatan.
8: Kana!
7: Apil ang mga ugat sa imong heart o gitawag nga coronary arteries.
8: True.
7: Kung sige ka og inom DTX 500 og MyTC, makatabang jud kini aron dili ma-oxidize ang mga bad cholesterol. Aron malikayan pod ang plaque formation and of course ang heart disease.
8: To.
7: Og ang MyTC sir GP nga maoy gapalig-on sa ugat aron dili mugahi og magpabiling elastic.

0: ngano nga daghan ang relihiyon sa atong panahon karon, og ngano silang tanan nag-angkon man nga maoy Tinuod, moabot ka ang panahon nga magkahiusa kini sila mga higala tungod niining maong mga pangutana na mugna kining tulumanon. Bible Expose on the air. Bible Expose on the air usa ka tulumanon na sa walay lipod-lipod mutug-an kanimo sa mga kamatuoran nga gitago sa daghan nga mapundok sa tinuohan ni ini nga kalibutan. Bible Expose on the air. Usa-usab ka tulumanon nga sa walay kukahadlo mopahibalo kanimo sa katapusang pasidaan sa Dios sa dili pa pagalaglagon kini nga kalibutan. Bible Expose on the air. Bible Expose on the air. Og karon ania ang inyong higala.
1: Panag-uban karon sa gihapon atong ginatimbaya ang tanan nato nga mga tigpaminaw sa tibuok kalibutan. Live kita karon higala sa atong gihapon na andan sa atong ni panag-uban sa Magiti City sa K5 News FM. Og sa ngalan sa atong ni Station Manager gadto kang K5 Sir Bernie Cabuzao. Og sa ngalan sa atong CEO and President Doc Ramil Oy. Sa pikas lawak sa atong duty engineer higala sa atong master control engineer K5 Bill Andrew Racoma. Sa Tibok versus K5 News FM, maayong gabi ngadto sa tanan nato nga mga kaigsoonan sa ato nga panag-uban higala, hook up ta sa ato nga mga kaubang simyahan, Visayas og Mindanao. Maayong gabi ngadto sa taga Tacloban, maayong gabi sab ngadto sa taga Kabangkalan, ato mga higala tigpaminaw sa Leyte Province, particular sa Northern Leyte Tacloban City. Alang sa ato din nga makigsuonan nga matagal unya naging uban ka nato o ngadto sab sa Ormoc City, ngadto na Southern Leyte, particularly in Maasin, atong ginapaabot atong panimbaya din ha kaninyong tanan. O ngadto sa Mindanao sa ato nga makigsuonan sa lima ka probinsya sa Davao o sa probinsya usab sa Sarangani Province. Kumusta? May gabi alang kaninyong tanan din ha sa Sarangani, no? Maura magini ang na kabaton higalag usa ka mga matod pa challenge sa kinabuhi. Ay talag sara magunay higala ang mga ingon ani apan tungod kay dili manapugan ang mga hanay sa panahon diin nakalati ng daan sa tagna. Ato ni higala nga iampo nga unta kining tanan makahatag sab natong pagtulunan alang sa mga taga Sarangani nga naigo higala sa usa ka dako-dako og kusog-kusog yun nga matod patay og adunay daghan po dito in town nga naasa ila po nga mga kalisdanan karon. O sa atong ginatimbaya nga unta nga ang Dios migala magdasig rin hapon kanila taga Sarangani Province na ako din ha nga mga igsuon sa silingan anak Davao Occidental nga katapad yun na sa Sarangani nga province mga higala. Bosa alang sa ato makigsunan sa ato sa mga kapamilya diya sa Bukidnon Province. May gabi ingat sa taga Kabanglasan Bukidnon. Nga to sa Valencia City. Sa ako sa dinha nga naaintaon ko ipagumangkod ron na astambalanan. Sa ato nga ato official nga mag-alawit ni Rimigala sa atong Bible Expose nga tulumanon. Matakarunog unya. Nga to sa ato ang igsuon Familia Raniola sa ila itaon igsuon sab nga mga niabot sab nga mga matod pa o sa sab ka angayan sab nato nga tagaan og mga pagpasalamat ang Ginoo nga siya pod ang maghatag ka nato sab og kaayuhan sa akong pagumangkon nga naa karon sa Valencia City sa Onsaning Hospital Polymedic General Hospital masunay ngalan anak. So, alang sab sa ato nga makigsuonan din ha sa Malaybalay City, mayong gabi eh. O sa Cagayan de Oro City, sa ato nga makigsuonan din ha. O nga ito na sa Agusan, Del Sur del Norte, Surigao del Sur del Norte, hangto na dito sa Gitawag o atong mga kaigsuonan sa Samis-Samis Occidental. May gabi sa Rizal, duol-duol rani din eh. Pagtabok ni Mos Dapitan, padulong sa Usami City, malabyan ng Rizal nga naay ato makigsuonan daghan niya karon sa baybay ka nato. Boy no, mga higala makigsuonan sa atong panag-uban karon tungod kay hangtod ra matas alas 7 ato tagag pag naghisgot sa gihapon sa pinasahi day ako ning ipaabot ni sa atong makigsuonan nga SDERN din sa Negros Oriental ha. Okay, nasa Negros Oriental Doon ay gitawag og 13 Sabbath matawag yapon ni fellowship kay ang 13 Sabbath supposedly every local church ni pero gikinaiya diri sa Negros Oriental nga karong ika-13 ka Sabado dinha sa Hayugan. Asa dapit na Seaton o Hayugan o diha sa Hayugan sa SDARM Church. Naa din hay mga panagtagbo sa unom ka mga local churches. Apil na diri sa kitawag o kumbado, diri sa Buntis Bakong o dito sa Bungtod o sa unsaning sakop sa Sabuanggita. Maunay di nako na familiar o ngadto sab sa Ayungon o kana pinasahi yun na kay gitambungan na o mga taga Bacolod City. O naadiha karon sila higala, tuwa sila karon dito yung mga kwansa pahigayon. Na Sister Honey Rose sa linya, maing gabi, alang kanimo si Sister Honey diya sa Ormoc City. Hello, Sister Honey. Hello, Sister Honey, maing gabi eh. Marang nagkanaas. Wala pa. Okay, lang sa ato higala karon sab nga panag-uban atong itibay sab Kim Juaniza. Good evening. Pastor Ayuban Jiri Gabaya, happy preparation day to all. God is God all the time. Salamat kayo sa atong igsuon Kim Juaniza. Dalay gud ang Dios sa mga pagpahinumdom ka nato karon mga taknaan nagsugod na ang gitawag special preparation for Sabbath. Okay, Sister Honey, maayong gabi alang kanimo diha sa imuhang lokasyon. Hello.
2: Hello, maayong gabi sa Brother Jerry. Na
1: okay, alang sa ato panaguban higala ka ba nato Sister Honey Rose karon. Sister Honey, kumusta imong tempo diha? Mura mag mapalit-palit ang imuhang signal, ang imuhang linya. Kumusta?
2: Actually, Brad, mag-on up ng imong tingog. So, ano nga, basi sa signal.
1: Oo, sige lang. Ato lang i-check, ha? Okay, so, maing gabi isab nga to, Brad. Nga to kang Ruel Tihana, nasa ato karong panag-uban. Mayong gabi, Brad, bangutana lang ta ko. Ang kaluwasan ba muto o kalang maluwas na ka? Pero naapod mo ingon nga ang kaluwasan usa lang. Usa lang sa ha? Usa lang ka provisionary. Unsa naman jud ang tinuod, Brad? Salamat, Brad. Imong kalanon sa kalag matagabi. God bless you, Brad. Okay, thank you so much. Salamat sab kanimo, Ruel Tihana, sa ato nga mga kingsuunan nato nga tigpaminaw. Maing gabi alang sab kanimo diha, Ruel Tihana. Salamat sa imuhang interaction aging pangutana. So, ato ning tagaan karon sa pagtagad. Okay, alang sab ngadto sa ato sab nga mga kingsuunan pa, ato ning unahon. Maing gabi ngadto kang Kuya Riri diha sa Bakong. God bless you ngadto sa ato nga amahan matud pa amahan nato ni galagyod sa buluhaton niining ato dinhing buluhaton sa kahanginan buluhaton nga espirituhanon kini higala taas ni kasinitian kay kuan man eh retired na ni siya mga higala nga nangalagad ngadto sa Dios isip usa ka gospel minister. Bueno, alang sa ato karon nga panaghisgot no sa di pata mo padayon alang sa pagtagad ini usa ka pinasahi nga pangutana magpahigayon sa ta sa ato nga binuksang pag-ampo mga kaigsuonan. Among amahan nga langit nun, una sa tanan maayong gabi kanimo o Dios. Diha lamang kanimo among gipahinungod kanunay o Dios ang among tanan nga mga pagpasalamat, mga pagdaig, mga pagambahan bisan pa sa among mga pangamuyo pag-ampo sa matagkaroon niya sa amo nga mga espirituhanong mga gimbuhaton o pinaagi ning pagsibya karon din isibihan sa K5 News FM. Diha lamang kanimo o Dios amo usab ginasalig ang tanan nga angay namong mga hisgutan nga mga balaan ni mga pulong. O salamat kayo nga pinagining sibihan nga gipanagian ni Doc Ramel na panalanginan o mapanalanginan ang tanang makatauhan sa mga maayong balita sa kaluwasan diin na sentro si Ginoong Hesus nga maandalan ang kamatuoran ug kinabuhi. busa nang hinaot mi nga sa imong pagpalagi ni Dok Ramil, mambitan sa tanan unang-una sa iyahang panimalay, sa iyang ginikanan, mga igsuon, sa iyahang pamilya, iyahang asawa, mga kabataan nga tanan, og sa tanan usab nga mga empleyado ining sibihan sa K5 News FM Philippines nga ang tanang naminaw sa mga programa ni ining sibihan gikan sa kabuntagon hangtod sa kagabhion walay makulangan kanamo o Dios imong gisaad nga kinabuhi. Salamat kaayo sa imong paghatag kanamo og kadasig labi na sa imong pagpasaylong pagtubag kanunay sa among mga pag-ampo sa ngalan naman ni Ginoo Hesus nga among manluluwas. Amen. Okay, alang sa ato karon nga igsuon Roel Tihana. Pangutana nindot kaayo. Kay usa gini ka presenting nga kamatuoran. Nga matud pa, mangutana lang ta ko ang kaluwasan ba mutuo ka lang maluwas na ka? Pero naapod mo ingon nga ang kaluwasan usa ka provisionary. Unsa naman jud ang tinuod, Brad? Salamat, Brad. Imong kalanon sa kalagmat agabi. God bless you, Brad. Okay, salamat kayo sa specific. Kining kaluwasan, pwede na ato na siyang hisgutan o mga particular. Pwede po naghisgutan ato ang generic. Kung kaluwasan gani sa atong kinatibukan ng pagkatao, naglambigit na og kalag, lawas og espiritu. Tungod kay ang atong kinatibok ang pagkatao, sumalas 1 Tesalonica 5 versikulo 23. Dili pwede nga dunay usa ana nga mawala. Kinahanglan gyud ni siya nga atong masabtan nga dili ni siya pwede nga mabulag. Inseparable. Mao ni ang kinatibukan nga gitawag og aspeto sa ato ang kinabuhi. Sa 1 Tesalonica 5:23 ang mga pulong dinhi nagaingon, ang Dios sa kalinaw magabalaan unta sa inyong tibuok nga pagkatao. Okay ha, tibuok nga pagkatao. Og ang inyong bugos nga espiritu, kalag og lawas pagabantayan unta nga kini dili masalawayon inig-abot sa atong Ginoong Hesukristo. Sa 24, kasaligan siya nga nagatawag kaninyo o kini iya gayod nga pagatumanon. Okay, unsay ato ang kutloon ini nga atong gibasa nga sinulat ni Apostol Pablo ngadto sa mga taga Tesalonika nga aplikado ni sa tanang tawo sa tibuok kalibutan, kay mao ni ang description nga ang ato nga tibuok na pagkatao, gilangkuban ni sa bugos nato nga, matud pa, espiritu, kalag og lawas. Dili pwede ang tao kalagra og espiritu, walay lawas. Dili pwede ang tao nga kalagra og lawas, walay espiritu. Di pwede ang tao nga lawas ra og espiritu, walay kalag. So, kining tulo, inseparable. So, magisguta og kaluwasan, asa man nato ni una i-aplikar. Unsa may tuyo? Depende ha sa sitwasyon. Kung ikaw usa ka karon kay gitawag og pasyente nga naa kay sakit nga fatal, musay pasabot anang fatal. Sakit nga makamatay o ikamatay sa imong lawas. Unsa may imong buhaton? Mangita ka og kaluwasan sa imong lawas nga di mamatay? Mangita pugkag mananambal sa lawas. So ato ni nga nanaon ha pagpasabot. Kung doon natin defekto sa atong lawas nga gusto tang makomfort, dili ta gustong magkalisod, di ta mabalda sa mga gimbuhaton sa atong lawas, labi na doon na kay trabaho nga imong puhunan sa imong sources of living, sources of mga panginabuhi nimo. Mabalda gyud ang imuhang panginabuhi kon ang lawas nimo dunay defekto. So ingon ana, mangita gyud ka og manluluwas sa imong lawas nga mahimo kang matudpa kanang ma-restore or maka-recover sa kondisyon sa imuhang lawas. Pero anitas kaluwasan sa kalag. Unsa man pod ning kalag? Kaning kalag kita ra gyapon ning tao. Kining kalag gilangkuban na ni sa atong lawas nga nakabato na o gininhawa sa kinabuhi. Ingon ana ha, asa man ta mangita nagproyba. Sige daw. Atong basahon. Ang kasaysayan sa pagbuhat sa Dios sa tao, Genesis kapitulo 2 bersikulo 7 ako ning basahon o nya ato ni siya pamalandungan o ato ning sabdon. Nagingon ang bersikulo 7. O giumol na Jehova nga Dios ang tao gikan sa abog sa yuta. O gihoy pa niya sa mga buho sa iyang ilom sa gininhawa sa kinabuhi o ang tao na himong kalag na may kinabuhi. Okay. Kining kalag mao gyapon eh. Kita gyapon nga tao. O kita nga tao ato nang gisgutan ang kinatibuk-an nato do na tay kalag, do na tay espiritu, do na tay lawas. Now, ato na dining may isgutan na ang ato di ang lawas from the very beginning gikanis abog sa yuta. Ang Dios kay gamhanan siya mahimo niya ang abog nga unod. Mahimo niya ang abog nga bukog. Mahimo niya ang abog nga kining tanang niya sa atong lawas. Gikan kinis abog sa yuta nga giumol niya. Sa naforma na sa Dios ang atong kinatibok ang bahin sa atong lawas. Doon na natay internal organs. Doon na natay gitawag o external nga parts atong lawas. Tanan nga mga physical organism. Tanan kanang gitawag og parts of the body or gitawag na sa medical og terminology og human anatomy. Ang kinatibok ang bahin sa tong lawas sa sulod man og sa gawas kompleto na. Nga gikan kana siya sa abog sa yuta nga gihimong unod. Gihimong lawas. Dili na mahimo sa gahom sa tao. Ama kahimo lang ana ang ato ran Dios nga pinakalabing gamhanan sa ngatunan. So tungod ana ang atong lawas nga unod wala kini kapuslanan kon walay espiritu. Asa nato na mabasa? Juan kapitulo 6 bersikulo 63. Salamat kayo ha, inaniun na ito pagpasabot aron yun nga di na ta magbalik-balik o pangutan ng magkalibong na noon tagsamot o ato ni siyang lamu-lamuon lang. Juan 6:63, nag-ingon si Ginoong Isos sa iya mismo nga mga pagsulti. Kung sige ingon ni Ginoong Isos, ang naghahatag o kinabuhi, mao ang espiritu. Ang unod, walay kapuslanan. Ang mga pulong na akong gisulti kaninyo, kini espiritu o kinabuhi. Okay. Sa sinugdanan, si Adan o si iba, mauna ni ang description. Abog sila, giomol, kung wala ang Dios maghuyo, gikan sa iyang baba, sa gininhawa sa kinabuhi, ngadto giagi sa ilong sa tao, dili ang abog nga nahimo ng unod makafunksyon sa iyang katuyuan. Dili ang mata mabuka. Dili ang dalunggan makadungog. Dili ang ba-ba makasulte. Dili ang ilong makasimhot. Dili ang kamot makahikap. Walay function ang tanang physical organism sa atong lawas nga gikan sa abog gihimong unod kung walay espiritu from the mouth of God nga mao ni ang gininhawas tong kinabuhi nga gihuyop sa Dios didto sa ilong sa tao giagi. Ato na nang nasabdan. Okay. Sa diha nga nahimo na ni ang abog nga mao ang lawas, nahimo na dayon siyang kalag nga may kinabuhi. So ang abog usa kini sa bahin sa kinabuhi sa tao. Nga ang kinatibuk-an natong pagkatao, donay kalag, donay lawas, donay espiritu. Kon kining espiritu nga kinabuhi, nga gihuyot, gikan sa baba sa Dios atong ilong sa tao, kon mugawas kini, sa unsa nga pagkaagi nga mugawas, kanang mamatay. Kon mamatay ang tao, ang iyang gininhawas kinabuhi, asa man na padulong? Asa naman na karon? Maunay usas atong tagapagtagad. Salmo 146, versikulo 4, on sa gingon. Mugula ang iyang gininhawa, sa yuta siya mobalik. Ni anang maong adlaw mahanaw ang iyang mga huna-huna. Okay. Naglangkob gihapon ha. Sa dihang mugawas ang espiritu o gininhawa nagikan sa baba sa Dios nga ningsulod ngadto sa tao agi sa ilong sa tao kon mamatay ang tao ang iyang lawas mobalik ngadto sa abog. Mobalik na siya dito. Kaya naghataw kinabuhi sa unod mao ang espiritu nga mao tong gininhawa. Og ni anang maong adlaw nga ang tao mamatay, mahanaw na usab ang iyang mga huna-huna. Wala na po. Wala ng espiritu. So, ang atong kinabuhi mga igala, ingon ani, mamatay ang lawas, mamatay ang kalag, ang espiritu nga gikan sa Dios mobalik na sa iya. Kining atong kalag nga nahimong buhi karon tungod na sa espiritu nga naghatag og kinabuhi. Now, kung makasala ang kalag, unsa may resulta? Ezekiel 18 versikulo 20. Mao ni ang ato dining tagaan og emphasis. Sa nakasulat dinhi, ang kalag nga makasala kini mamatay. Ang anak dili magapasan sa kasalaanan sa amahan, ni ang amahan magapasan sa kasalaanan sa anak, ang pagkamatarong sa matarong anak kaniya, o ang pagkadautan sa dautan anak kaniya. Okay, yung ani ng sitwasyon. Kung ang tao makasala, gani ang iyang kalag, mamatay. Pag mamatay, gani ang kalag, so wala na'y pagkabuhi. Kung mamatay po ang lawas, wala na po'y pagkabuhi. Ang magkapabuhi ining kalag o lawas ang espiritu. Busa ang espiritu, asa naman ang espiritu karon? Pananglitan, manguta na ta. Kaya kita at tagpatay, napaman ang lawas, makita man na to. Napamagutay pagtuog niya po kalag-kalag. Pero ang espiritu, ang panguta na, asa ang espiritu? Diin siya nagikan, mabalik na. Dito sa Dios. Kanus ama na po ibalik sa Dios sa panahon o niya sa pagbanhaw sa tanang nga matay. Pangutana, kanus ana mahitabo. Kolosas kapitulo 3, versikulo 1, 2, o ngadtos versikulo 3 o bisan pa sa versikulo 4. Nag-ingon ang mga nakasulat ng mga pulong. Kung ugaling ibanhaw man kamuuban kang Kristo nan pangitaan ninyo ang mga butang nga anaa sa itaas diin, anaa si Kristo nagalingkod sa tuos sa Dios. Versikulo 2, itumong ang inyong mga hunahuna diha sa mga butang nga anaa sa itaas o dili sa mga butang dini sa yuta. Versikulo 3, kay kamo nangamatay na, o diha sa Dios ang inyong kinabuhi, natago uban kang Kristo. Asa ang atong kinabuhi kung namatay ta? Tuan ni Kristo nakatago. Versikulo 4, inigpadayag na unya ni Kristo, inigbalik ni Kristo, nga mao ang atong kinabuhi, nan kamo usab igapadayag man uban kaniya sa himaya. Mauna nga, panahon mo balik si Kristo, mabanhaw ang tanang nangamatay, maayo managbinuhatan, daotan managbinuhatan, ang tanang nangamatay, banhaon ka na. Pero anang panahon sa pagbanhaw, dinhaon niya ang final na ilang padulngan or destinasyon sa ilang pagkinabuhi o asan dapita sa ipimutang human mahitabo ang adlaw sa paghukom. O sa atong nagisgutan ng igalang kigsuunan sa ingon ani nga paagi, kay mangutana ta, sumala sa pangutana, na ang kaluwasan mutuo ka lang maluwas na ka. Pangutana, unsa nga kaluwasan na ang imuhang kinahanglan maluwas ka? Unsa nga kaluwasan nga atong ipamatuon nga luwas na ta? Luwas na ta sa atong physical nga lawas kadi na ni mamatay? Kana kon ang atong lawas ang dunay problema. Kung dunay sala ang atong lawas, pinaagi kay dunay balaod sa panlawas ha. Kung atong lapason ang balaod sa panlawas, of course mamatay ning lawas. Kung dunay balaod para sa tong kalag, mamatay pod ang kalag. Kung balaod po sa espiritu, mamatay. Mauni karon mga higalam kigsuunan, unsaning nga kaluwasan ang atong isgutan nga kung ingontang mutuon na ta, maluwas na ta, ato ning klarohon. Klarohon, Diyod nato ni. Kay kun moingon ta kaluwasan is atong kinatibuk-an nga pagkatao, kalaglawas espiritu, ato yun ang klaruhon. Kay dunay mga taong mga magtotoo, pero ang kalag na ay sala depektoso. Ang lawas, maayog lawas. Oh, pero ang kalag espiritually dead, na ay sala nga wala hinulsole. Na ay sala nga wala pangayo ay pasaylo. Why problema ang lawas? Healthy kayo ni mong tanawon. Pero walay Dios ang kinabuhi. So ato ning i-classify ang lawas kalag espiritu. Kumintag kaluwasan man sa atong kalag, dili na mahimo og once. Kay ang tao bisan pagmutuo og mapabautismo, maluwas ato nang mabasa Marcos 16:16. Pero unsa may gibautismuhan, ang kalag o ang lawas? Ang lawas maoy gilunod dito sa tubig. Kumusta ang kalag? Really, ang tinuod yung kalag na kasabot ba ito sa iyahang sala, nga iyahang angayang hinulsulan o biyaan o dumtan aron di na sa silutan, sa silot siyang sala nga maong kamatayon? O human, mabutismuhan, tinuod yun siya, nahimo na ng anak sa Dios nga di na yun magpakasala pag-usab? Ato ng klarohon. Apan kining pulong gingon nga probisyonary, maunin nindo. Kay kining probisyonary, dili na siya gitawag og final, dili na siya gitawag og eternal, gitawag nilang og kanang surety. Mura lang ni siya kay gayunan lang ka, aron mapakagawas ka sa silda sa bilangguan ni Satanas. Tungod sa atong sala, si Satanas na itag-iya na to. O niya, gipriso tas bilangguan ni Satanas. Dahil bilangguan Satanas, naa, pinadiag 2:10, doon na siya prisuhan. Ang tanan nakasala iya na ni Satanas, ilalom na taniya kon ang atong sala, wala na to na ginulsuni, wala to ang kuna, wa pang ipasaylo, o wa papunta mapasaylo, nagpabilin patay iya na Satanas. Ato basa sa 1 Juan 3:8. So, aron makagawas ta sa bilangguan ni Satanas, kinala may balutas kamatuoran mo si Kristo. Kaya ngon si Kristo, kung kamo may balutas kamatuoran, ang kamatuoran maghatang yung kagawasan. Ingon anak mga higala o makaigsuunan. Basta ato aning gitagaan o pagtagad, hatungod lang yun sa instant nato nga pangutana karon nga ato dining nabatunan gipaabot sa tuigsuon Rowell Tihana. So kaning provisionary og sa judiciary pa na provision, kanang provision optional na. Dili tanan nga mga dunay sala nga gitagaag provision. Dili tanan, nagdepende. Kay dunay mga sala nga gitawag wala gani piyansa, unbillable offense. Sala nga dili mapiansahan, bisag bilyonaryo ka, dili na pwede mapiansahan ang sala. Nagani sala nga mo result yun o death penalty. Dili lang kay kanang sala nga life sentence o reclusion perpetua, double life sentence, dili lang ana. Doon ay sala nga di mapasaylo. Sa Dios na ba'y sala nga di mapasaylo? Yes, na ay sala nga dili yun madala ni mo magsigi kag pabautismo. Dele, naay sala nga di gyud mapasaylo. Ato na isgotan sunutang panag-uban migala ko na igong panahon sa atong panag-uban karon. Ato lang gipaabot ang atong papasalamat sa atong tanamang kagingsuunan naging uban ka nato. O Sir Hani, naslinya wa nato mataga-isab siya kagayon ng Sir Hani. Ato ning tagawag padayunan tayo sa pagtagarugma. Kay taas-taas atong panahon ugma migala ang kagingsuunan. Kay resume tayo sa atong tag sa kauras sa ato nga gitawag o mga edition sa Sabat, no? Kay Sabat evening, 1 hour ta. Sa Sabat morning, 1 hour. O sa Sabat afternoon, 2 ka oras. So ato na yung tagaag pagtagad. Alang sa ato nga interactor, Rowell Tihana, sa ato nga panag-uban karon. Bueno, alang sa ato, higalang. Wante panahon manggayon. Salamat na lamang sa Dios sa iyang gatag ka natong kagayonan karon nga nakapadayon ta si Gapon. Pinaagis sa iyahang paghatag ng lugway pagkagawasan sa tinunguhan. Nang inautang nga kining tanan nato nga bala ang pulong nga ato nadungog, nabasa. O ato sab ni higalang pasalamatan Dios labas tanan siya naghatag ka nato. O kaalam kay balo, pinaagis iyang bala ang pulong. Bosa, di lamang kita higala kutor sa ato panag-uban. Sangalan lamang sa ato ni Station Manager nga itong kang Kipay si Bernie Cabusao. O sangalan sa atong CEO and President Doc Ramil Oy. Og salan sa ato Engineer on Duty Picas lawan kan sa Master Control na galang ato kang kipag Engineer Bill Andro Racoma. Kinin lamang yung gala egsoon sa kanulis sa gihapon. Akong kauban, Sister Honey Rose from Ormoc City. Sa gihapon, naasli niya ato na kauban higala. Wala ito mapabaabot karon ng antaigong panahon. O kilin sa inyong higala egsoon sa kanulis sa gihapon. Brother Jerry Gabaya Ayuban, magingon lamang kanilin yung natanan. Nga unta ang Diyos. Dili magkulang kanato matagkaroon niya sa iyahang mabalaang pulong at kinalang kanunay sa ato matag-adlaw ang isportahan ng pagkinabuhi. Sa makausa pa, may gabi alang kanatong tanan o dalayon ang Diyos. Magpagayong ta sa atong pag-ampo alang sa atong pagtapos. Among amahan nga langit nun, daghan kaing salamat o Diyos. Wala mi magduha-duha. Ikaw gyud ang Diyos nga dili angay undangan sa mga pagdaing, mga pagpasalamat, pag-ambahan, o angay yung kang alagaran sa tibuok kinabuhi sa tanan nimong mga linalang. Busa salamat amahan nga karong gabi una. Ikaw nagpadala ka namog kaalam kay balo, pinag-isbalang espiritu. Salamat sa mga tigpaminaw nga makiigsunan, sa ilapod nga mga kinasingkasing nga mga katuyuan sa pagsalmot ni ining maong nga programa nga diin ang among mga huna-huna. Di lang pipila ka namo kundi kaming tanan nga aduna ikaw kitanya nga kinabuhin dayon. Dili na makawang. Salamat o Diyos, imbalaang pulong. Pinagi ng sibihan sa K5 News FM, dalaygon ka sa kanunay. Pinagi sab sa imong anak nga imong gitawag, imong gipili, o imong anak o Diyos nga gigamit nimong instrumento. Pinagi niyang mga sibihan sa tibok Pilipinas nga hinaut unta dili makulangan nimo sa pagpanalangin ang tanan nga mga empleyado sa ila usab tagsa ka mga panimalay. O dalaygon ka o Diyos sa walay katapusan. Sa imo nga pinadayonon nga paghatag namo og kagawasan sa tinuohan. Salamat sa makadaghan sa imong pagtubag kanunay sa among mga pag-ampo. Sa ngalan naman ni Ginoong Hesus nga among manluluwas. Amen.